lewe bo holo dali ki kolowe agunton apo yise no le bon o holo dali afoku atonu ku aweto na ewo ni do de ton na ewo ni do de agun eton ton won la ede e ma yin agun je ga la don leton me wo ni do de agun eton ton won la ede e me me to techi bo ado din bi e gbe to le po ni de nkun se so agun de me ya te go bo pon gbe me le ko le po si nkun me la la o mi ma to agun jire po do gbe to de pe ku bo to po mi ma to awure na agun na gbe to yo gan yo yo de 48 son fide bo to ki kanu to khodo mi khodo mi khodo mi ye me yo de na don de na mi de mo se pon gbe de me mo e do ni do kura agun ton we ni do le agun ton we do wura o na agun ton bo do kura agun we ne wo ni do de agun ton ton e ma do di ho ka vi e gbi ka vi orun mo nkan ton le si gba ni do we bo ma do apa wi we ton na we bo ma do apa dogo e ma do alebu ana ido ko to agun wiwe ne lo mega to Jesu yin komen atonto atonto de don se po do asisu na go to na do ime je na gigo eton mi na don se po ede mi na no po epo so mo na mi do ime je na gigo eton wa lo o ta wulo po a foto korunkun atan wa la apostle letan ta wulo pa fo korunkun atan mege we ne je fine bo mo jo mi oji wo ye we tan ko me tan hun e so yi o ko do jira ko me do na ye bo yi o ko do jira ko me do na ye o me podo po a wi wure to e ha me po we ye ni do tepo okuno dogo e ma ni tepo do banaba ka vi me de gbe e do me de foto fine wa pe mi do wa mo me de vure ko ye o do bo division wa wa pe yen paul do wa e to we son nu e son bo do wa e ko mo jo mi oji o titi aye me na kunrin ga e ko mo do mi oji o ton to lewe wa o me e ko mo jo mi oji o ton to pipe we will gbeyin won ton gboro de do mo jo mi oji o ton e ma do mo e le yin me dagbe na do don se po ran de lala e do gbe to de jo na don se po ran ye de le na do ne pon to me na do ran do nure na e ton ran ye ka bi la de me kan do vo ma oji bro mo ma do auto le ko mi no do ran mi azon da wa ti to fi de ye jo ran don se po do ye go bora do cry hamilton bora do si gan kan mi so okuno go bora so agunda ko de ko ze titele eme e ko na e jomio bora o kun ga bo so na we le we ko da ha me ko ko wuro okuno to po na ko lo igbe zan to we bo e so jiro ani do se po la na do so se po okuno te do go po do ne do te ai ha me ton ko nko de dobo ara no po okuno ko to gbe lati ole ko me kaka ye ara do ayi gigo me to Jesu si yin ko me so hi ataton afo eto aton do jaton so hi ataton afo eto aton ene o tu free le ye moyi bo so sedo he ego gligli bo so ne vojo eyi ye ma pa yi ego gba yen na ton do jiwe di ajoto ye mana yo je me yen na ton do jiwe te gba afo ene to ye tin do yin vude ki agora mi ye tin do yin vude
ye do to sali me. Ke ma hen avon ye ton, gbe, nye kode. Do amana hen, gbezan gbibog avon to ye ton gbe. Ye na to, zone zin khe mi to, wewe, me na ye je utu. Sien sien ha mi wewe na ye je utu. So ki ata kwo kwo loko. Pwa fwa ton, chiyan we to men. Kwo kwo loko a fwa ton, chiyan we to men. E do, hu ho me, mi toni hu, mi ni jaya, bo na ye yi, na lo ule ne bo bu lo to wenu wa, asi e ton ko sonu do go, ye na ya ule to. Monga nye na ya ule to. Okro na na we, nwe jomyo di a diyo le, po bo so na we jijare jiyo ton le, nani do mo ton do wula, na we na gigo, bo wula wuto wule, po nto jesu yin komen. Afo chi anton to, afo chi anton to, ewa we, ye na do, ye ni yi ala von dagbe dagbe wewe, he makudu do do acho na, na ala von, dagbe dagbe lo we do do me wiwole eton. Ako jiwe oton, jiwe oni bo kula ako eton, do wiwe, po do do kome. Do a wule me kaka ya ki go wa okuna ton sin wule to jesu sin yi kome okuna basi we do a nan basi yonu a wule yonu e to a we na kwena donu anase teji de o shio to krisi mele kona fon bo e na yi yi yonan mi wule kana yi yi kwa to ye kwa to jesu sin yi kome nwe zon na wule ga mi ton nwe zon na lewe miton. Nwe so zon na sise miton ga. Nwe zon. Bo miton wezu kanto. Beto le go dodo yini he. Ido wa okuno de. Na te azan po duwe negwe. Mi u ro su. Po agunvi miton le po. Mi u me po na tinta gadon dali. Na do pa gigo na okuno. Na do tinko okuno po. Na gbeze eton le po. Na ma do po do. Emi na so imo gato jesu si yiko me. To se po do okuno go. A denu kuse se okuno debo no eme. No okuno eme to kwe to mega. Okuno na so na we nwe adyo le kwa to big bome. Na do yime je. Na gigo de ja na kiko gigo wa okuno tansi wole to jesu yinko me. Ja le di kemine chise to gemito anji denbi ebo doko na okuno to deme. Chise to getu eji. Doko na okuno to deme. Zenu le kwa demi to okuno le kwa to okuno de to deme. Ajo jomi do go. Ena son na we jomi di ajo le poga. Kode. Meme sunu game di e son na do kode. E so pasi nwe okuno so kuno mi kedi nu konto le. E hemi do wafi kedi nu konto. Na do kuno mi. Na do gokona mi. Na do kwe kona mi. Na mi uro su mi de ton. Na do tiso ga na do kwe nun kudo mende volego. Kere di nun konto. Jwa do nun kundo do mi ni nun bono. Nwe zo wami do kuno nwe le. Nun bono yi si nun konto. Po do jeje wanyi ton po. Nun konto. Na yi nun si an wu. E na yi nun si an wu. Na yi nun kambio. Si ba okuno diyo to misi, do, nou konto yi mi ton abiyo jeje wanyi ton. Wanyi na hana ewo mehe yiro mi, do sisen lokon. Wanyi na hana ewo, de wawa san vwa o mwen ton ton nan mi. Po do na wanyi na hana akpo, de koso zedo alo mi ton mele. Dike mini kode do, okuno na hemi do yi nou bono. Fren, e biyo to hongko si si do, gbeto lo e ni yi do mo, gbeto no bo no, hongko si we yi mepo, de okuno koso hen wa e dede. Okuno koso hun, o walo, apos si walo ton do nuvo na me, o takoto, asi gamo ta foto foto nukon we to me, o nu le ekpo de donati to nukon to me, ye yi di do ki ya me to fine, me de krando vo nukon to ton, na gonta lo le blebu. De mi ko je mi de do.
na do gokona kunje ogbeno mi so do ramon kunje godomo do o yenu wiwa matin abi metasin ku ta ho pon maratin mi a do nu ne gbon mi de ton dari mi do na wa ona mi de le bo so ya ipa mi de goto do to je do polo me podo na apo logo de juro yi mi do ba sinu go pon ton ara epo nu kon to yi mi ton do latin do kado vo blebu agutan eh eko yi mi do ba si un tun mo nu je nu gutan eh wo ko yi se ton to christ jesus me de mi wa kuno de do ni e mi wa go ne bojo dali ni do mi so tu kla je bo ta so wa bo ye ko do ra me de fo le de ke mi ni mo nu kun je go e ne lo wa yin bi be azo mi ton po lo ju o ko ton bon e bojo dali mi do wa yi se me e le so ba si nu e paul apostle so yo nu kan ton le e po na do e ni pon to emi si bo to ye ko won da gbe ton do na gbe ton le po bo so to fi de fo le yi de mi do mo wa wo do ti na nu gboran yin ora o so ki e ton to gi go ma ti ge du di da me mi ma na se ha do wa lo po ji do wa zan lo po wi wa dari mi ma se ha do ise chokere ji ka bi ji ji yo chokere mi ma se ha do yin tu do te chokere ji mi na se ha do yin blebu so ki ya jiwe o ton ji o so ki e ton blebu po jo po ma ti ge du di da e joro mi ni ze nu le po fo do mo nye ba gbo a wupo onu elede ma so seten na yen ma te so ya gbete yinu vive de na de si gba nu do po yen jodo na je gbete le po de ye ni mo won da gbese de to gbo na ho du ji oto na e lo bi a ho du ji oto me de aso ye hen wa aso hen e wa na do yin ye bo na e dudu bo pe ko na e na gi go e ton kaka je gi go wa okun ko ni ton ni wa mi ton ni o yiro mi ton ni e nu e so yiro mi do mi ni wa wa lo gan lo re ni e bo se e apo e do alo mi ton me azo mi ton na do yin ye fi e mi bo do me je bo re si ani do si aledo me de bo de to ko gbele mi ma na nya ye mi ma na gba ye ki ja mi na si kokona e gbon ya dare friend omo nu gbona yin nu kan to yin to po jeje wa yin to po na we ye do wa na na po jiwe oton do na we ye yin wa na gun fi eyan agbasa christ le do na we ye yin wa na meto do bodo si se a po jiwo ye ogbon ton do ma do ko e to ko ma do apa bo se ye do wi wora me bo se ye do ta wa da show me ji gro be a to ye yin do gbon ho jiwo ye ogbon ton dare na ye lo su gbeto no igi go ho na do gbon gi go e ton wa e te do na bai nu du me mi to keri ise no keri ise no ka ya so wa to nu kon to ye o me o kuno ko yo bo yi nu yi ma yi wa na na le na mi o le ni do pe nu kun do a ko jiwe o to go rugu me yi se nu ko ton po da na zo o to ton da ni we du mi do e apo elo de se to alo mi to me na ji o lo su se jona mi ro mi pa mi de go mo pa ide we go po da po e ko atega apo jiwe o ton e okuna ko yi o hun ede ton do kho a do pa ido mo ase do pe ko na ye go go na ye ni ye bo so na sen ye de ye da liji ni do ayi me de gbe to ma si gan se po bo ayi de do ba si o gan da o ze jirego bo yin do mo ye ma ide do ba si nu si sen to nu du me mi ton agun ro bre bodo ra yin do mo mi na di ke na mi na hun mi de do nu vo gbe to e po ran do se po mi me de ma na tin bo ran do gbo nde go ni jira se fere o ko ran do ra mi da mo ilo mi ti do ne gbo kan we ko bodo po bu so en be mi na jo kan we fotonu ko ne do
bona e din do po de dambulo din vie mi ni kon to gbo mi mi te ko mi ate ayi maten de ate lo to gbo de mi ate lo lo agun lo mate yi pa opo lo poto susu gbeto etin to ko de mi ate ne ton gacho mi si ayi ble o mi si ayi vo bo do we dana ko ko de le gbeto pele din to fun le mi ma so fun do mo mi do na je gbonu yede we na mi to gbonu je lo na do he gbeto le bo pa ido ye o lo su ye le zun do ko to agbasa kristi ton go fun dagbe azon yi wa gbeto ton na do du aposi ale to agreje ton me mi do na du ale ye apo bo du o gokona apo bo na ko na me apo lo mi do na ko ye do mo ye ma na do dabu mi so akoko bo to pipon fi ye tele mi so do na pon me ko do tele mi do na pon nu edo ye ise le din bo so na e pipe gogona me sen me anade me fi de je do yin na le ton na te mi tin do o hala de bi apo me de jona do apo do go do ile ton le ye tin gba pe ayi me pon to la no le ye ho do to la lo do le ajo wa to ye ho do to le to ye tin fi popo bo do droku bo to nu mi mo le mo bo so ho jesus ton se dran pe bo e wa ze ha do yi dro e ton ko nu mi mo e ton ko ji po do da e ton ko ji de a do nyo do a le ho ro la ile ko ti to mi che che ye jo do na apo lo rin le go do go do e ton e te mi le na ba si mi do na hunu ku mi ton mi do na pa inu eyi do mi che che go mi so dura yin apo lokoropo e ne na he mi do ine gbo to dagbe de mo nkun je na gbo ton le po go de gbe ton do unyo ne gbo to ti ne gbo to ti so yin mi un si ga ye de to a o si si en wenu to tu kola si wenu e wo na so na mi mi ko na me bo de mi se so nu e o ru de mente e zu we na mi mo nkun je go do o gara ile po tin do fi popo yo bi mi chi chen fi na mi na no tete bo an no te po epo bo gokan na yi do si hun do no gbe si o si o gbe ton na do na yi o ko lo mi do na yi ki ko to ko me do na gbe mi do nu wa yin do pa jo to e bi o to me le po ton dare o ko na do mo ke di ki ko to mi tin do nu ji pipe mi do na ho gbe to le mi do na ko bo pon me ya jo to me ni kan le nu e ja iwa gbe na mi o le ndo si ga du aro te na ye na mi do ko ho na gbe to le bo pa ido do pojo mi ojo ton dare wi wa e ton po ro to po do nu le po ton mi na do ti so ka ran do se do ki ya to nu kan ku ran ton ma tin di ho ma ti apa ke di nu kan to nu gbo ran le mi do na yin gi go to wa yin me mi na so mo na mi do ba se ne le ko mede trando go e ya gbadi di oton bo ai hale ko ble buton mede krando fu mi do na gokona gbete do mede krando fu teme po da po so de bon a do na flin do po ngo ko ho na mi do gbo ko ho o ku aton ele ko me a da si we yi bo do ko do na mi we na na ton so mi de o hala le na do mi jeje ene tu nu ku mi ton do na yi hun do nu fu e so ba si apo juro ton de yo hun de ton do ho e ko so ye do ba si nu go pon ton na okuna de ko na ze jo gbeto be sun le da lo me na azon jo mi ro tokon a ti lo yin ti jo ye do a lo juro ton me e me na nu mo e ton e me do fi e to do da e do de e me do yo me so so hun ko do de ko don po ze jo na ko juro ton ko jo mi e ton ton Paul apostle mo nkun je go nu okuna yu e na do wa le po na do hunu kun nu kun tono le ton na do de koran e so satani di do ju e ode na so do han ye do wa yo me he so we le gbon ise dali e tin to e wo me vi ju e oton me ye na do iki kolo we pipe yise na po ho ju jare ju oton po o ho ju oton we no kolo me oho juwa to onda mi we oho juwa to we lo he mi de mi lo kiki abo to ni ne pon egbeso egbeso
Yeti so gan do hen jodo me gologo Christian si jodo me gode ko mo ile po mure ga we yia le we we yia do bi gbo si setan lu de pe pe le jodo me gode o kuno ko kokona yi na do pa ido yi se edo ye ran so won gbon dale etan ye ran won gbon dale etan ye ran won gbon dale etan bo la zere sun jeji jodo jiwe otan to gbe se etan me o ho jiwe otan Kaji, ye dona me, do e kolo me do gbon, ki kolo we gbon, kolo ton dali. Na do jite, mi ton, asisi no matin do kwe gule do du ne de. Ne do te, do gbon kolo na me lo, ki kolo me we ton dali. Ba do sila gbetele gbon kolo juo ton me. Na mi ole, do ti so gana do jelo, fune, Don se kwa si suno. Na do yin e meke, na ki kwe ton. O jeso. De mi to, kwe jison e eji, mi ma yon kwe kwe de lona jo. Si kwa nwe yon kuno jo biyo to misi le po. De ye tin do le, hen go gli gli. Jo do me go dea mo yene se edo. Do jo do me go dea ko mo yison kwe kwe dea ko wa kristi me le po. Hen wwen. Wè kwe kwo, bo so dewe mwadwa to wè da ga, bo to si se nan yi te kbe so. E le go do, wana do se kwa do kono go. Kwa da zon lò, kwa da zon de na wana okono a te le kwo, ze do nou kon jyo ton. Bo so to jibyo jyo do okono, bo nou wan te le kwo, ble do kwa nan nou le, be a le kode ti bon ko wano jè do, do nou e jè do man basi ya. Fini mo, a dra yo do me mesuru miton le, se to na yo me du kando jywe le, Na mele wè nan do gbe ta mi ton me ton. Mi ma yin tun kwe to a te chito. Do me la wad nou gwen jiro mi de ton dali. Jiro ma la den do wwa. Di ke mi ni ton se kwa do jiro gwen. O gan mi ton wè nan wè kota yon me fi le. Mi yon hodo kwa oto dali. E do a zon e yon wè yon men yon. Si gbe a oto wè to ye wwa. Mwa nan o frin wè le kwa nou do kresi. A si su nan. E yon yon me a zon la wwa. E wè yon me ta zon la wwa. Mi di kine mi ni zè ha mi tan do eji. E wò na gòkò na mi. Mi ni wò da do kwa to di. O to mi tan to lan me mi do kwa na wè na dagbe wan yon kwe ya na mi to ekbe tan. Ganji, a do na mi do me bi of to hong kosi si do kwa to yi ni mwa yi nuk bono. E ne to wè zon ba do kwa do na mi do kwa nuk bono yi. Po do jeje si wan yi na po. O to mi bi of. E de do mi do to kla je. E de do mi do si sen. E le do mi to go to ko nu kopo yi. Mi to ko da do bo si se le ko de ba yi mi te. E na jeje wan na ton to Jesu si yi kome. Do ku no. De mi to aso wa ko do we po. De. De mi to. Yi he je go na do he me de vole wa ko duro me. Mi na so to nle po ba ke di gbe de to e ga to Jesu si yi kome. Mi o le do bo mi le ma se ha do nu njo yo deji. Opon yo de bo de ka bi nu. De wali mi ton de vole ji gbon wona opon to se gba ho to e ble bu de ko na mi. Mi u le na yin ko jo mi ton logo. Mi na na ko jo mi di jo ton. Mi u le na so se mi de do yin jije. Na le gbo poro to Jesu si yin ko me. To mi do pa na we. Na o to mi ton to kuno me. De a ko za do na ho ile po mi. Mi ho de do ba ni ne ko lo de ji na mi. A na ho ho do ji de. Bo gone abi si sa ranti to eji bo ne ogbe egbe so na do wason do kuro na ko de ku pe de mi kuro do po do le ina do tin so ka do du gbe mana de no wason no edu o to abasi okuro ra mi yo da si o de mi ton jesu da o si ko me mi ho de te